0: si.
1: Kažu da ima isti takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove. Pametan je ko čeljade.
2: Ljud pas nema, šta?
3: Čaba ti je sad cvilit. Ne da čača uvuču.
4: Daj šapu.
5: Pa šta? Pas koji svaki drugi pas. Ajde, ne balje.

0: Ja sam Tomislav Bralić i svim slušateljima Radio Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima, od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski.
4: Ja sam Žana Marije, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

0: dan, ja sam Edo Majka.
1: Dobar dan Zadar, ja sam Nered.
2: Zdravo ekipa, slušate Hrvatski radio Zadar, ljubav od Sasije.
3: Živjeli, pozdrav svima, ja sam Mladen iz TBF-a.
4: Zdravo svima, mi smo

0: Hallo? Просим, е там да им нята Штеф?
1: Да, ко телефон?
0: Кај би могли дојти к мене, печка ми се заштопала, знаете?
1: Как не, već јурим, летим чак. А кам треба дојти?
0: У Влашку улицу.
1: У Влашку улицу. А ја би лепо просил, а кој бројчек?
0: Не треба вам број. Кад дојдете у Влашку, питате само за госпу Јелу.
1: Аха,
0: И просим вас, немојте никак заборавити кефу и кугле.
1: Јој, не бум, без тога никам не идем.

0: posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj za treba. Već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj šteh. A mogla bi dati očistiti već tu peć. Konačno.

0: sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
1: Pozdrav svima, ja sam Vinko Čemeraš.
2: Ćao svima, ja sam Albina.
3: Pozdrav svima, ja sam Marin Vičiro.
4: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svima.

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Meritas.
1: Bok svima, ja sam Marija Kucer.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Luce.
3: Pozdrav svima, ja sam Ivana Kindle.
4: Bok društvo, ja sam Indira, a vi slušate najbolju glazbu na Hrvatskom radiju Zadar. Volim vas. Bok.

0: Dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
1: Ja sam Bani iz Song Killersa.
2: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski radio Zadar.
3: Ja sam Robert Mareković, vođa grupe Swingers.
4: Bog svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski radio Zadar.

0: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Mile Kekin.
1: Moje ime je Nena Belan.
2: Ja sam Ivona iz grupe Eni.
3: Pozdrav svima, ja sam Davor Viduka, gitarista, autor grupe Koti.
4: Bok, ja sam Robi.
5: Bok, ja sam Mihael iz benda DA.
6: A vi slušate najbolju domaću glazbu
5: na Hrvatskom radiju Zadar.

Evo, nadam se da ćemo vas biti dostojni vaše pažnje, da ćemo biti informativni, zabavni. Naravno, tu je najvažnije i ovaj glazbeni dio da nas malo razgali, zahvaljujući našem Toniju Donatovu. Imaćemo nekoliko tema kroz ovaj naš jutarnji program, onaj središnji dio između 10 i 11. Ministra poljoprivrede smo ugostili, bio je ovdje ovih dana u Zadru, čuli smo prije par dana i ministra Šipića, ministra demografije, a danas evo o poljoprivredi, o toj problematici Filip Matijević je razgovarao sa ministrom Vlačićem. No, do tada ima vremena, malo ćemo još zasvirati i čuti kako je stanje na prometnicama.

0: jednom stanju. Tako ima sve, ima ovaj...
1: Ponica.
0: Da, ponica može se rastaviti, pa se može staviti u porta parka. A? Da, u taj, tako.
1: A, znači može putovati, može putovati
0: je,
1: s vama.
0: Može putovati, tako je. Je, ima nove gume, brenze, sve to je u besprekornom stanju. Na 098-219-065.
1: 098-219-065, može?
0: Tako je.
1: Hvala vam.
0: Hvala
1: puno
0: vama.
1: Sreće, srdačan Vikin. Pozdrav i da, hvala vam na tim željama, jedva čekam. Dakle, 4 ljetne gume, slušatelj prodaje za 180 eura, korištene su 4 mjeseca, su bila na vozilu, dakle, možemo reći skoro nove, Renault Clio, u cijeli auto, ali može za dijelove se prodaje, ali kompletno. Kompletno se mogu iskoristiti ti dijelovi na tom Renaultu i američki...
2: Kuhar iz Vrcića.
1: A, što ćemo, što smo ono, na sjenu smo, što, čemu ono? Je, na pšenici, jel tako?
2: Na pšenici i na slami, da.
1: E, i na slami, dobro, pa to je to, jel?
2: Da.
1: Čekajte, koja je razlika sjeno-slama?
2: Pa razlika je drastična.
1: Drastična.
2: Slama se blago neće baš da jede, a sjeno je...
1: A,
2: ono.
1: Da, jasno, jasno, slama bocka, da. A ovo je
2: slama
1: više specijalitet.
2: Slama ide dole njima da mogu ležati,
1: da,
2: kokoši da. I tako dalje, ne?
1: Sad sam tek shvatila kako sam glupo pitanje postavila.
2: Niste uopće.
1: Jel te? A,
2: ne,
1: baš
2: treba
1: te...
2: saznati informacije, nema to. Nema glupog pitanja.
1: Nema, da, treba pitati, treba priznati neznanje.
2: Glupo pitanje nikada nije, to da svi zapamte.
1: Eto, imate
2: ja
1: pravo.
2: Kao šef u kuzini cijeli život, za mene nikad nije bilo glupo pitanje.
1: A, da, da.
2: Može
1: kako
2: biti,
1: će
2: možda
1: se...
2: nije dovoljno kvalitetno, to razmotrim. razmotrim.
1: A vjerujem da vi kvalitetno tamo kuhate toj djeci.
2: A, apsolutno.
1: Da, različita hrana.
2: Apsolutno.
1: Biće ih nema puno sad ljeti.
2: Pa, kad je puna kapacitet, 270.
1: A sad ljeti malo manje, ipak...
2: Oko nekako, 120.
1: A, ipak roditelji rade, treba ih neko pričuvati.
2: Pa
1: najsigurnija su u vrtiću, eto.
2: A, slušajte, za jednu osobu je to, ajmo reći, dovoljno, a kad je viši kapacitet, treba dvije osobe.
1: A, dvije za spremiti, da, toliko spise.
2: Pa nije jednostavno, baš, ajmo reći... čovjek je profesionalac, ali nije jednostavno trebaš ti naći što bi djeca volila pojesti, a nešto da ne pojedi.
1: A da im je opet ukusno, da im je upravo...
2: Tako je. Ima, a opet roditelji komentiraju svoje, bake da. Svoje, druge svoje...
1: Nek se ne miješaju previše.
2: Nek se ne miješaju u struku.
1: Da. Ja nisam špinat volila kad su mi kuhali u vrtiću, nije kao mamin špinat bio. To mi je bila, to mi taj dan mi je, sam bila nesretna jer je bio taj odvratan špinat. Ali da. Tako su ga kuhali. Nema veze, ali ovo drugo je bilo dobro.
2: Zato je ovako nisam naglasio. Imam jedan stari sat iz 1954. godine.
1: Dobro.
2: Potpuno ispravan. Bing ben zvono zvoni, sve navija se, sve radi savršeno.
1: Dobro.
2: Brodski feral jedan. Imam još tih starina, pa koga zanima.
1: Evo, ostaćemo na ova dva, tako da pomalo rješavate to. Može?
2: Aha.
1: Znači imate, a mislim ako ćete još nešto...
2: Da, to je to, ima tih starina.
1: Dobro.
2: Koga zanima.
1: Razumijem.
2: Lutera, svega ima.
1: Pa dobro, ne? ovi antikvarijati, što ovo ima društvo i u Zadru koji skupljaju te stvari. Pa
2: imam ja neke stvari koje sam ja njima nosio, pa im nisam htio prodati.
1: A.
2: Jer su vrlo vrijedne.
1: A, razumijem. Dakle, ovako, pšenica, jednu tonu imate, 60 kg, 30 eura.
2: A negdje 100 kila dođe oko 60 eura, tako.
1: Dobro.
2: Slama.
1: Bale slama, 3 eura, stari sat iz 56. Feral Brodski 098-947-1108.
2: Hvala lijepo. Gospodin.
1: Hvala vama, pozdrav, srdačan pozdrav također. Evo, malo se zadržali, nemojte se ljutiti. Čuli ste sve što se nudi, od pšenice za blago, bale slame, stari sat i feral brodski. To dakle spada u, ako u, za antikvarijate ili za vas ljubitelje starih stvari, antikvari, na 098-947-1108. Dobro. To je bilo. O? Dok ne nazovete. novi poziv. Ponovit ću brojeve, kratko ću dakle reći, imali smo jedan Mercedes na početku na 098-788-461, Golf i Citroen su na 092-105-0566, naravno prodaju se, četiriljetne gume, Renault Clio za dijelove i američki bicikl Pony na 098-219-065, pšenica za blago, bale slame, jedan stari sat i feral brodski, sve to na 098-947-1108. I dobro vam jutro. Izvolite.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
3: Evo imam za prodaju maslinovog ulja, divičarkoga, baču rosvajnu jednu za vino, domaći luk, češnjak,
1: dobro.
3: I nutiku domaću isto.
1: A, dobro, imate vi inspicijenta tu. Dobro.
3: Onda na broj 091 561
1: dobro.
3: 0863
1: 0863.
3: Tako je.
1: Mogu ja ponoviti da vidimo li smo to točno? 091 561 0863.
3: Tako je.
1: Eto, hvala vam, sad ću ja to ponoviti i puno sreće. Poziv je sad, koji je sad upućen od naših slušatelja, dakle, prodaje se maslinovo ulje, inox bačva za vino, domaći luk, češnjak, jeli luk i ljutika, 091 561 0863. Ma ko to nije smanjio mobitel, sram ga bilo. A vidi, to sam ja. Sama se sobom priča. Naravno. Inače moraju biti smanjeni ovi uređaji. Kako bi to izgledalo kad bi to non stop cvrčilo i sviralo. E, i da je u ovim malim oglasima nam se javio naš slušatelj i napomenuo da je sutra blagdan Svetog Benedikta, a u Benediktinskom samostanu na Čokovcu misa je ranije zbog vrućine u 9 ujutro, kao i nedjeljom, kaže.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porad podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porad ili pozivom na 095-902-1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu. Slušaj Zadar.

0: Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji
1: Blues Session. Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Bljusak hitova na Radio Zadru.
1: S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.

Dragi slušatelji, veseli su hitovi, veseli ritmovi, a uz klupsku glazbu stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja. Bilo je sve ovo za danas i za ovaj radni tjedan. Hvala vam što ste bili uz nas i što ćete, vjerujem, ostati i dalje uz nas. A što ste nam pravili društvo i uljepšali svaki trenutak, jer u eteru smo zbog vas. Pred nama je vikend, iskoristite ga za odmor, druženje, smijeh i punjenje baterija. Čuvajte sebe i one koje volite, a mi se ponovno družimo sutra s istom dobrom glazbom i pozitivnom energijom. S vama u nastavku će ostati još za tonskim pultom Ivan Perica, glazbu za vas bira Denis Ostrogonac, ja sam Marija Paleka. Uživajte u petku i neka vam vikend bude baš onaka kakav priželjkujete. Do ponovnog slušanja, srdečan pozdrav!

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
0: Vaš Radio Zadar.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji
1: Blues Session. Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.